ditiupkan, ada berita nak disampaikan. Apabila isu disebarkan, ada cerita nak dibincangkan. Datanglah, berkumpullah, ayuh.

0: A。A。Oke. Siap untuk nyanyi nih kayaknya.
1: Oke, langsung aja.
0: Oke.
1: Langsung ke RJ Rio, check this out. Check, man.